0: Radio Principal, Cadena SER.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Moncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podría pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofreciendo servicios, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
4: Hoxe comeza o mes de agosto e con esa primeira conexión con Meteo Galicia abrimos este tempo de radio neste sábado 1 de agosto. María Souto, moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Contanos que temos por diante no meteorolóxico deste sábado, primeiro día do mes de agosto, de norte a sur da provincia de Lugo.
5: Bueno, pois comeza agosto con situación anticiclónica marcada polo vento do nordés que seguirá soprando durante toda a xornada, non moi intenso, non vai a ser un día moi ventoso, pero un nordés que deixa sempre esa configuración de máis nubes no norte e ceos máis despexados no sur. Agora xa, por o que queda deste sábado, os ceos quedarán completamente despexados toda a metade sur da provincia, tamén na zona de Lugo capital. Na zona norte, na Mariña de Lugo, é verdade que pola tarde vai haber menos nubes das que houve pola mañán, incluso na Mariña tivemos orballos a primeiras horas, pero en todo caso na terra xa irá levantando esas nubes pola tarde. Na Mariña quedaremos con nubes aínda que non agardamos precipitacións. As temperaturas, polo tanto, bueno, pues tamén as típicas. Estamos un día típico de verán, sin extremos, sin avisos, máximas que van a oscilar entre os 22, 23 grados de máxima na zona do litoral, xa indo cara a capital en Lugo, pois 28 graus, na terra xa 25, 26 de máxima, e lógicamente, pois xa cara ao sur da provincia, nas terras de Lemos, pasando dos

0: 30, 33, 34 grados, por ejemplo, que tenemos hoy en Monforte.
1: Bueno, pues calor, pero un calor propio de este mes de agosto. Os modelos que apuntan, ¿cómo vai a ir andando, non? Este mes festivo por excelencia? Contamos, os modelos sinalan a cara a unha nova vaga de calor, María?
0: Non, para nada. Non vamos cara a unha nova vaga de calor. Vamos cara a un cambio no patrón de ventos, iso sí, marcaba ese nordés que hai hoxe, pero a partir de mañán os ventos van vir do oeste, non? Non van vir do norte, senón que van vir do oeste, que son sempre ventos un poquinho máis húmidos e tamén un chisquiño máis frescos. Isto significa que mañán as temperaturas de momento non vamos a notar que baixe, pero tampouco van ir máis cara arriba, non? Así que mañá, domingo, vai ser un día, bueno, pues de novo marcado con esas primeiras horas de néboa en moitos puntos da provincia de Lugo, as típicas néboas da Terrachá, por exemplo. Así que unha mañán con moita humidade e a partir do mediodía pola tarde apertura de grandes claros. Mañán, polo tanto, outra xornada de verán, de tempo seco, algunhas nubes altas no ceo, o mellor non está completamente azul, pero polo demais, pois todo absolutamente tranquilo. As temperaturas prácticamente iguais, poden baixar un chisquiño, pero a calor, como decías, non vai ir a máis. Todo o contrario, despois vai a empezar a semana con ventos que van a seguir sendo de componente oeste e incluso poden traer algunha fronte de verán, moi pouco activa, pero quere isto decir que, pues, por exemplo, luns pola tarde podería haber algún chubasco, tamén o martes, moi escasa precipitación, pero bueno, un cambio, digamos, de patrón respecto aos días típicos de anticiclón, ¿no? Vai a comezar a primeira semana de agosto, a partir do luns, pues, cos ceos anubrados, con bastante nube, algún chubasco puntual e, polo tanto, con temperaturas que van a descender un pouco. Aínda así, falamos de calor, máximas entre 25 e 30 grados.
1: Bueno, pois tranquilidade en canto a esas vagas de calor, as que xa temos pavor, temor, este verán, ¿verdad? Porque foron moitas e moi consecutivas. De momento, o veñen de escoitar, María Souto confirma que isto para nada se ve no horizonte. Vamos, cos modelos non apuntan lonxe delo, incluso a próxima semana pode comenzar con esa probabilidade de precipitacións, en calquer caso de carácter feble, propias tamén de este verán tan noso, non? O que era habitual, sí, en Galicia.
0: Sí, efectivamente, a partir de mañá vamos a notar que a temperatura non vai a máis, pero vamos a ter sensación de calor, porque vai a haber humidade, vai a haber ese calmuzo, non? Ese que así que suamos un poquinho máis, entonces non é que veño frío para nada, pero bueno, sí, un poquinho máis de humidade e algún chubasco puntual, sobre todo o luz pola tarde.
1: Pois María Souto, graciñas, como sempre, por acompañarnos, feliz sábado e bo comenzo do mes de agosto.
0: Igualmente a todos, chao.
2: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consultos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982 51 24 44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
3: Esta vez voy a pensar lo mejor antes de entregar el corazón.
2: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes os concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magus e Malene. E o domingo día 16 de agosto, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as

Do 31 de xullo a 2 de agosto celebrarás a edición número 47 do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará con a variada programación, co 12º certame de cantos de taberna e a 23ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiriz.

o Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso.

0: intenso e saboroso. E junto con baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembro xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa andano no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
1: Somos familia Cañut, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nos encargámonos de todo. Además do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos, teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraúl.com.
2: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio: documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
3: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
4: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
0: Primeiro aniversario da señora doña Felicita González López, viuda de Justo López López, carnicería Paradela, natural de Castro de Rei de Lemos, Paradela, e veciña de Monforte, Rúa Estrella número 47, que faleceu día 9 de xullo do pasado ano 2025 aos 99 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu fillo Avelino López González, filla política Maribel Fernández Rojo, netos Miguel e Iván, netas políticas Leila e Verónica, bisnetos Maía, Chloe,

Tesla e Martiño. Sobriños, primos e demais familia comunican a quen desexa acompañalos que o funeral de Cabodano vai ter lugar hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 6 desta tarde, na Igrexa dos Pais Escolapios de Monforte de Lemos, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe. Primeiro aniversario do señor Don José Ricardo Anllo López, Ricardo de Bernaldo, que faleceu na súa casa da Iglesia, Distriz e Lalba, o día 27 de agosto do pasado ano 2025, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa irmá Otilia Anllo López, sobrinho e afillado Segundo Souto Anllo, Susana Souto Gómez, Antonio Ramallo Fernández, Roy e Noa Ramallo Souto, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 6:30 desta tarde, na Igrexa Parroquial de Distriz, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Josefa Gesto Pardo, Pepita da Grandisca, que faleceu na súa casa de Mourense, Vilalba, o día 27 de xullo do pasado ano 2025, aos 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla Julia Gesto Pardo, fillo político José Carlos Méndez Sanjurjo, neto Carlos Méndez Gesto, irmáns Dolores, falecida, Jovito, falecido, Jesús, falecido, José, María Ángela e Julián, falecido, Gesto Pardo, irmás políticas Mari Carmen González Rey, falecida, Purificación Pérez Fidalgo, Oliva Peteira Lago, falecida, e Inés Lagüela Paz. Sobriños Susana, José, Bea, Marta, Patricia, Elena e Ana. Sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 2 de agosto, ás 4 da tarde, na Igrexa Parroquial de Mourense, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María Delfina Prado Pérez, viuda de José Lozano Lozano, Casa Redondo, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 28 de xullo do pasado ano 2025, aos 90 anos de idade, despois de recibir o santo sacramento e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas fillas Josefa e Elvita Lozano Prado, fillos políticos Javier Pumares Díaz e Ángel Ramudo Requeijo, netos José Pumares Lozano, afillado, Diego e María Ramudo Lozano, neta política Tania Pardo Bello, irmáns políticos José Vázquez e Mercedes Lozano, falecidos, sobriña Ermitas Vázquez Lozano, bisobriños, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 2 de agosto, ás 10 da mañá, na Igrexa Parroquial de San Xurxo de Ribabeso, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Felicita González López, viuda de Justo López López, Carnicería Paradela, natural de Castro de Rei de Lemos, Paradela, veciña de Monforte, Rúa Estrella número 47, que faleceu día 9 de xullo do pasado ano 2025, aos 99 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu fillo Avelino López González, filla política Maribel Fernández Rojo, netos Miguel e Iván, netas políticas Leila e Verónica.

0: bisnetos, Maía, Chloe, Tesla e Marño. Sobriños, primos e demais familia comunican a quen desexa acompañalos que o funeral de Cabodano vai ter lugar hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 6 desta tarde, na Igrexa dos Pais Escolapios de Monforte de Lemos, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe. Agradecemento do funeral de primeiro aniversario da señora doña Segunda Roca Codesal, viuda de Manuel Vázquez Paz, que faleceu na súa casa de Pígara, Guitiriz, Casa Antón da Lamela, o día 23 de xaneiro do pasado ano 2025, aos 100 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillas Remedios e Cecilia Vázquez Roca. Fillos políticos Manuel Miragalla Iglesias, falecido, e Jesús Marcos Gutiérrez, falecido. Netos Víctor Miragalla Vázquez, Jordi e Javier Marcos Vázquez. Netas políticas Pilar López e Julia Serrano. Bisnetas Paula e Iciar. Afillados, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 12 deste mediodía, na Igrexa Parroquial de Pígara, Guitiriz. Agradecemento do funeral de primeiro aniversario do señor don Manuel Miragalla Iglesias, que faleceu na súa casa de Pígara, Guitiriz, Casa Antón da Lamela, o día 27 de xullo do pasado ano 2025, aos 85 anos de idade, confortado co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposa Remedios Vázquez Roca. Fillo Víctor Miragalla Vázquez. Filla política Pilar López. Neta Paula. Irmáns Antonio, falecido, Víctor, falecido, Isolina, Maruja, falecida, César, falecido, Germán e Maripaz Miragalla Iglesias. Irmáns políticos Julia, Pepita, Benjamín, Carmen, falecida, Mari Carmen e Pepe, falecido, Cecilia e Jesús, falecido. Afillados, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 12 deste mediodía, na Igrexa Parroquial de Pígara, Guitiriz.
1: Foi información necrolóxica en Radio Principal, Cadenas.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
0: Ser Ans con Son, o Concello de Vilalba, convídate a desfrutar de maneira gratuita deste ciclo musical que leva a Alameda Basanta Olano un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A 6ª actuación vai ter lugar este xoves 6 de agosto ás 8:30 da tarde con La Disquetera. Ser Ans con Son, organiza o Concello de Vilalba, colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 6 de agosto desfruta da música de La Disquetera. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda Basanta Olano. E para rematar o Ser Ans con Son, o martes 11 de agosto, DJ Mr. Fishman, selección especial previa a eclipse total de sol do 12 de agosto. Ser Ans con Son, Concello de Vilalba.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Optalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida. Al mejor, visítanos.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais, cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán, apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo a ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, a ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. A ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. A ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, a ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, a ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

A campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecologista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAO incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclui infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a UNE
UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. We'll be right back.

0: en Cadena Ser.
1: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celebrarás a edición número 47 do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará con a variada programación, co 12º certame de cantos de taberna e a 23ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiriz.
0: Radio Principal Cadena Ser.